0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Ivanec je domaćin svjetskog prvenstva u ribolovu za veterane i osobe s invaliditetom. U Ivanec stiže izložba Pakrac kroz ratni objektiv, posljednja postaja u Županiji. Otvorene prijave za Ivanečki kotlić, humanitarno natjecanje u kuhanju gulaša. Crveni križ Ivanec najavljuje novu akciju darivanja krvi. Stažnjevčani i pješice hodočastili u Mariju Bistricu povodom Tijelova. Ivanečki kolekcionari pripremaju nova izdanja i ljetne aktivnosti. U Ivancu učenici učili o Domovinskom ratu u memorijalnom centru. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo Margečan, biciklijada dolinom Vitezova ove subote. Planinarski klub Ivanec organizira igre mladih planinara na Ivanščici. 19 sati i 15 minuta. Dobar vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika, za koje danas informativu pripremila i kroz koju će vas voditi Erika Krvot. Vremensku prognozu donose vam prognosičar iz portala Kad će kiša, dok je tehničku realizaciju samog Ivanečkog dnevnika odradio Marko Rogina. Budite i dalje uz nas i saznajte više detalja.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U Ivancu je utorak svečano otvoreno 18. svjetsko prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak za veterane te 27. svjetsko prvenstvo za osobe s invaliditetom, koje je u grad dovelo 24 reprezentacije iz 16 zemalja. Uoči otvorenja natjecatelji su u mimohodu prošli središtem Ivanca, a potom su ih na Trgu hrvatskih Ivanovaca pozdravili domaćini i organizatori. Predsjednik športskog ribolovnog društva Ivanec Dražen Kojakopović istaknuo je ponos što je Ivanec domaćin natjecanja svjetskog ranga, dok je gradonačelnik Milorad Batinić svim sudionicima poželio uspješan nastup i ugodan boravak u gradu. Dobrodošlicu je uputio i varaždinski župan Anđelko Stričak. Okupljenima su se obratili predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić te predsjednik Hrvatskog športskog ribolovnog saveza Vladimir Sever, a prvenstvo je službeno otvorio predstavnik Međunarodne federacije sportskog ribolova u slatkim vodama Herve Kajetanijak, koji je pohvalio organizaciju i gostoprimstvo domaćina. Natjecanja će se održati danas i sutra na Barutnom, Omladinskom i Pionirskom bajeru. Proglašenje pobjednika i dodjela medalja održat će se sutra u 18 sati i 30 minuta. U Ivanec uskoro stiže izložba Pakrac kroz ratni objektiv, koja će u Muzeju planinarstva biti predstavljena kao posljednja postaja u Varaždinskoj županiji. Riječ je o izložbi čija pobjednička fotografija djelo Pjera Jagatića, a svečano otvorenje najavljeno je za petak 19. lipnja u 18 sati. Ova tema bila je jedna od ključnih na sjednici središnjeg odbora Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec u proširenom sastavu, održane u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Na sjednici je istaknuto kako je izložba u protekla dva mjeseca već gostovala u Lepoglavi, Novom Marofu, Trakošćanu i Varaždinu, gdje je još danas otvorena za posjetitelje. Organizatori su izrazili zadovoljstvo velikim interesom javnosti te dugogodišnjom suradnjom s gradom Pakracom, braniteljskim udrugama i gradskim muzeom Pakrac. Izložba u Ivancu bit će otvorena do 30. lipnja, nakon čega putuje na nove lokacije. Na sjednici je bilo riječi i o drugim projektima, među kojima se ističe edukativni program Domovinski rat, istina o slobodi, kroz koji je u protekla dva mjeseca prošlo više od 300 učenika. Najavljeni su i novi memorijalni i braniteljski programi koji će se provoditi tijekom ljeta i jeseni. Otvorene su prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić. Natjecanje u pripremi gulaša u kotliću u organizaciji grada Ivanca. Manifestacija će se održati u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u Ivanečkom skate i biciklističkom parku. Prijave ekipa zaprimaju se do 15. lipnja kod Ane Jagetić na broj telefona 091 44 04 804 ili putem elektroničke pošte. Izvlačenje lokacije natjecateljskih ekipa bit će u srijedu 17. lipnja u podne u dvorani poduzetničkog inkubatora Ivanec. U slučaju kiše manifestacija se odgađa za idući dan ili za tjedan dana kasnije. Sav prihod od podjele gulaša namijenjen je humanitarnoj akciji zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Detalji prijave dostupni su na službenim stranicama grada Ivanca. Idućeg će se tjedna održati nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Ivanec. Akcija je namijenjena građanima šireg ivanečkog područja, a cilj je prikupljanje prijeko potrebnih zaliha krvi. Darivanje krvi organizira se u utorak 9. lipnja od 8 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta u prostorijama Zavoda za socijalni rad Područni ured Ivanec. Iz Crvenog križa pozivaju sve postojeće, ali i nove darivatelje da se odazovu i pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. srpnja. Poručuju kako je darivanje krvi jedan od najplemenitijih načina pomoći, te da svaka donacija može spasiti život. Iz Crvenog križa ističu i kako zdravstveni sustav svakodnevno ovisi o redovitim darivateljima. Povodom blagdana Tijelova, Stažnjevčani su hodočastili u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Hodočašće je organizirala Udruga za šport i rekreaciju Stažnjevec. Polazak je bio u noći sa srijede na četvrtak od kapelice u Stažnjevcu, a tijekom puta hodočasnici su se zaustavljali na nekoliko odmorišta, između ostalog u Belskom dolu, pod Rutama, Budinšćini i Konjšćini. Nakon oko 39 prijeđenih kilometara u desetak sati stigli su u Mariju Bistricu. Ondje su sudjelovali na svetoj misiji u crkvi Majke Božje Bistričke, nakon čega je uslijedilo druženje uz roštilj te organizirani povratak kućama. Ivanečki klub kolekcionara u prostoru bivšeg Retra u Ivancu održao je redovitu mjesečnu sjednicu na kojoj je nazočila većina članova, njih 16. Na sjednici se raspravljalo o aktualnim i planiranim aktivnostima kluba u narednom razdoblju, uključujući pripreme novih izdanja i izložbenih postava. U tijeku je lektura tekstova za novi broj Ivanečke škrinjice, koja predstavlja jednu od ključnih aktivnosti kluba tijekom godine. Uskoro je planirana izmjena postava u kolekcionarskom izlogu, gdje će se sa novim eksponatima predstaviti više članova kluba. Dogovorena je i organizacija jedne zanimljive i poučne priče na otvorenom za građanke i građane, koja bi se trebala održati sredinom lipnja, a detalje će biti objavljeni naknadno. Kolekcionari su najavili i aktivnosti tijekom ljeta i rane jeseni, kao i pripreme za obilježavanje 80. obljetnice prvog samoposluživanja u Ivancu, koje će se održati u prosincu. Nakon službenog dijela sjednice, članovi kluba nastavili su druženje u neformalnoj atmosferi. U Memorijalnom centru Domovinskog rata u Ivancu učenici 8. razreda osnovne škole Ivan Kukuljević-Sakcinski posjetili su u srijedu centar i sudjelovali u edukativnom programu o Domovinskom ratu. Učenike je dočekao predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranka Ivanec Ljudvek Cikač, a kroz stručno vodstvo poznati su se postavom koji sadrži više stotina autentičnih eksponata. Posebno zanimanje pokazali su za opremu i naoružanje, gdje su mogli isprobati zaštitne kacige, pancirke i dio vojne opreme, a postavljali su i brojna pitanja o životu i djelovanju hrvatskih branitelja. Iz Memorijalnog centra poručili su kako su učenici pokazali iznimnu zainteresiranost te ih pozvali na buduće posjete. Sutra, 6. lipnja, održat će se biciklijada Dolinom Vitezova u organizaciji Udruge Margareta Margičan. Ukupljanje sudionika predviđeno je na Margičanskom trgu, a start biciklijade je u 10 sati. Ruta je prilagođena svim uzrastima, a za sigurnost sudionika pobrinut će se članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava Margičan i Radovan. Organizatori pozivaju rekreativce, obitelji sa djecom, te sve ljubitelje prirode i biciklizma da se pridruže zajedničkoj vožnji kroz krajolik Ivaneškog kraja. Cilj biciklijade nije natjecanje, već druženje, boravak na otvorenom i promicanje zdravog načina života. Sudionicima se preporučuje da ponesu osvježenje za put te koriste zaštitnu opremu, posebno najmlađi biciklisti.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Planinarski klub Ivanec ove godine organizira igre mladih planinara, koje će se održati u nedjelju 7. lipnja na lokalitetu Šumi Podno Ivanščice. Riječ je o petom izdanju ovog jedinstvenog druženja djece, mladih i obitelji u prirodi, s ciljem promicanja planinarstva, boravka na otvorenom, timskog rada i zdravog načina života. Program počinje u 9 sati na proplanku Šumi, a okuplja mlade planinare iz više krajeva Hrvatske. Sudionika očekuju brojne edukativne i natjecateljske discipline, poput planinarske štafete, orijentacije, planinarskog recitala, potezanja užeta, izrade šatora i vezivanja čvorova. Za sve sudionike osigurane su majice i prehrana, a najuspješnije ekipe očekuju i nagrade. Nakon natjecateljskog dijela planirano je zajedničko druženje uz Logorsku vatru. U slučaju lošeg vremena program će se održati u sportskoj dvorani u Ivancu. Prijave su dalje otvorene, a dodatne informacije mogu se dobiti kod organizatora.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U noći i sutra rano ujutro još ponegdje može pasti malo kiše, a zatim počinje proces razvedravanja pa će subota biti većinom suha i djelomično sunčana. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 23 i 26 Celzijevih stupnjeva. Nedjelja nam donosi suho i pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 26 i 29 stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Samo najbolja glazba.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Vijesti dana.
1: U Ivancu je utorak svečano otvoreno 18. svjetsko prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak za veterane te 27. svjetsko prvenstvo za osobe s invaliditetom, koje je u grad dovelo 24 reprezentacije iz 16 zemalja. Uoči otvorenja natjecatelji su u mimohodu prošli središtem Ivanca, a potom su ih na Trgu hrvatskih Ivanovaca pozdravili domaćini i organizatori. Predsjednik športskog ribolovnog društva Ivanec Dražen Kojakopović istaknuo je ponos što je Ivanec domaćin natjecanja svjetskog ranga, dok je gradonačelnik Milorad Batinić svim sudionicima poželio uspješan nastup i ugodan boravak u gradu. Dobrodošlicu je uputio i varaždinski župan Anđelko Stričak. Okupljenima su se obratili predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić te predsjednik Hrvatskog športskog ribolovnog saveza Vladimir Sever, a prvenstvo je službeno otvorio predstavnik Međunarodne federacije sportskog ribolova u slatkim vodama Herve Kajetanijak, koji je pohvalio organizaciju i gostoprimstvo domaćina. Natjecanja će se održati danas i sutra na Barutnom, Omladinskom i Pionirskom bajeru. Proglašenje pobjednika i dodjela medalja održat će se sutra u 18 sati i 30 minuta. Grad Varaždin utorak je ugostio izaslanstvo predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe, koji su u Zagrebu sudjelovali na godišnjem sastanku u organizaciji Odbora za obranu Hrvatskog sabora i Centra središta za sigurnosnu suradnju. U gradskoj vijećnici održan je prijem na kojem su goste primili gradonačelnik Neven Bosilj, zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković te predsjednik gradskog vijeća Lovro Lukavečki. Predsjednik saborskog Odbora za obranu Arsen Bauk naglasio važnost razmjene iskustava u području sigurnosti, dok je direktor središta za sigurnosnu suradnju Miroslav Šepanović istaknuo dugogodišnju suradnju s Varaždinom. Gradonačelnik Bosilj poručuje kako je Varaždin prepoznat kao otvoren i gostoljubiv grad koji rado prima međunarodne delegacije. Nakon prijema gosti su razgledali povijesnu jezgru Varaždina i njegove kulturne znamenitosti. Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj u srijedu je posjetio polaznike besplatnih priprema za državnu maturu koje je grad Varaždin prvi puta organizirao u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Varaždin. Program je namijenjen maturantima s područja grada, a ove godine uključuje 39 učenika iz 11 srednjih škola. Pripreme se održavaju iz hrvatskog jezika, matematike, engleskog i njemačkog jezika te prirodoslovnih predmeta. Gradonačelnik je tom prilikom poručio kako je cilj programa osigurati jednake prilike svim maturantima bez obzira na financijske mogućnosti obitelji, te im pomoći u što boljoj pripremi za državnu maturu. Polaznici su istaknuli kako im program pomaže u ponavljanju gradiva i rješavanju zahtjevnijih zadataka, a posebno su naglasili važnost priprema iz hrvatskog jezika i matematike. Program se provodi od 25. lipnja, a nakon obilaska maturanata gradonačelnik je posjetio i umirovljenike koji u Pučkom otvorenom učilištu pohađaju besplatne tečajeve stranih jezika i informatike. U Ivanec uskoro stiže izložba Pakrac kroz ratni objektiv, koja će u Muzeju planinarstva biti predstavljena kao posljednja postaja u Varaždinskoj županiji. Riječ je o izložbi čija pobjednička fotografija djelo Pjera Jagetića, a svečano otvorenje najavljeno je za petak, 19. lipnja u 18 sati. Ova tema bila je jedna od ključnih na sjednici Središnjeg odbora Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ivanec u proširenom sastavu, održane u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec. Na sjednici je istaknuto kako je izložba u protekla dva mjeseca već gostovala u Lepoglavi, Novom Marofu, Trakošćanu i Varaždinu, gdje je još danas otvorena za posjetitelje. Organizatori su izrazili zadovoljstvo velikim interesom javnosti te dugogodišnjom suradnjom s gradom Pakracom, braniteljskim udrugama i gradskim muzeom Pakrac. Izložba u Ivancu bit će otvorena do 30. lipnja, nakon čega putuje na nove lokacije. Na sjednici je bilo riječi i o drugim projektima, među kojima se ističe edukativni program Domovinski rat, istina o slobodi, kroz koji je u protekla dva mjeseca prošlo više od 300 učenika. Najavljeni su i novi memorijalni i braniteljski programi koji će se provoditi tijekom ljeta i jeseni. Otvorene su prijave za ovogodišnji Ivanečki kotlić. Natjecanje u pripremi gulaša u kotliću u organizaciji grada Ivanca. Manifestacija će se održati u subotu 20. lipnja s početkom u 9 sati u Ivanečkom skate i biciklističkom parku. Prijave ekipa zaprimaju se do 15. lipnja kod Ane Jagetić na broj telefona 091 44 04 804 ili putem elektroničke pošte. Izvlačenje lokacije natjecateljskih ekipa bit će u srijedu 17. lipnja u podne u dvorani poduzetničkog inkubatora Batora Ivanec. U slučaju kiše manifestacija se odgađa za idući dan ili za tjedan dana kasnije. Sav prihod od podjele gulaša namijenjen je humanitarnoj akciji Zaklade grada Ivanca za robotsku terapiju djece oboljele od cerebralne paralize. Detalji prijave dostupni su na službenim stranicama grada Ivanca. Idućeg će se tjedna održati nova akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Ivanec. Akcija je namijenjena građanima šireg ivanečkog područja, a cilj je prikupljanje prijeko potrebnih zaliha krvi. Darivanje krvi organizira se u utorak 9. lipnja od 8 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta u prostorijama Zavoda za socijalni rad Područni ured Ivanec. Iz Crvenog križa pozivaju sve postojeće, ali i nove darivatelje da se odazovu i pomognu onima kojima je krv najpotrebnija. Poručuju kako je darivanje krvi jedan od najplemenitijih načina pomoći, te da svaka donacija može spasiti život. Iz Crvenog križa ističu i kako zdravstveni sustav svakodnevno ovisi o redovitim darivateljima. U utorak 9. lipnja u Pleši će se održati kreativno-edukativna radionica za djecu pod nazivom Legenda o svjetlu iznad bednje. Radionicu organizira Udruga za pomoć djeci i obiteljima Ana uz pokroviteljstvo općine Bednja, a održat će se od 15 do 16 sati u prostoru sportskog objekta u Pleši. Kroz priču o djevojčici Mili i tajanstvenom svjetlu iznad bednje, djeca će učiti o važnosti očuvanja prirode, zajedništva, pomaganja drugima i ljubavi prema zavičaju. Uz pripovjedanje sudionika očekuju kreativ i likovne aktivnosti kojima će razvijati maštu, pažnju, finu motoriku i socijalne vještine. Radionicu će voditi radna terapeutkinja Doris Kranjčec. Organizatori ističu kako je cilj programa djeci ponuditi kvalitetan sadržaj koji spaja igru, učenje i kreativno izražavanje. Iz udruge Ana i općine Bednja pozivaju djecu i roditelje da se uključe u ovu zanimljivu aktivnost koja kroz priču i druženje potiče osjećaj pripadnosti lokalnoj zajednici. U prostoru Tavan u Tehnološko-inovacijskom centru u Lepoglavi održan je sastanak Vijeća branitelja Udruge Branitelji Hrvatske Lepoglava, na kojem su započele pripreme za obilježavanje 21. godišnjice osnutka Udruge te 35. godišnjice Hrvatske vojske. Na sastanku su sudjelovali članovi udruge koji su razmatrali organizacijske detalje i raspodjelu zaduženja. Dogovorene su aktivnosti koje će se provoditi uoči i tijekom obilježavanja dviju obljetnica. Naglasak je stavljen na zajedništvo, odgovornost i dostojanstvo na obilježavanje te očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Iz udruge poručuju kako će javnost o svim daljnjim detaljima biti pravodobno informirana. Povodom blagdana Tijelova, Stažnjevčani su hodočastili u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Hodočašće je organizirala Udruga za šport i rekreaciju Stažnjevec. Polazak je bio u noći sa srijede na četvrtak kod kapelice u Stažnjevcu, a tijekom puta hodočasnici su se zaustavljali na nekoliko odmorišta, između ostalog u Belskom dolu, pod Rutama, Budinšćini i Konjšćini. Nakon oko 39 prijeđenih kilometara u desetak sati stigli su u Mariju Bistricu. Ondje su sudjelovali na svetoj misiji crkvi Majke Božje Bistričke, nakon čega je uslijedilo druženje uz roštilj te organizirani povratak kućama. Ivanečki klub kolekcionara u prostoru bivšeg Retra u Ivancu održao je redovitu mjesečnu sjednicu na kojoj je nazočila većina članova, njih 16. Na sjednici se raspravljalo o aktualnim i planiranim aktivnostima kluba u narednom razdoblju, uključujući pripreme novih izdanja i izložbenih postava. U tijeku je lektura tekstova za novi broj Ivanečke škrinjice, koja predstavlja jednu od ključnih aktivnosti kluba tijekom godine. Uskoro je planirana izmjena postava u kolekcionarskom izlogu, gdje će se sa novim eksponatima predstaviti više članova kluba. Dogovorena je i organizacija jedne zanimljive i poučne priče na otvorenom za građanke i građane, koja bi se trebala održati sredinom lipnja, a detalje će biti objavljeni naknadno. Kolekcionari su najavili i aktivnosti tijekom ljeta i rane jeseni, kao i pripreme za obilježavanje 80. obljetnice prvog samoposluživanja u Ivancu, koje će se održati u prosincu. Nakon službenog dijela sjednice, članovi kluba nastavili su druženje u neformalnoj atmosferi. U Memorijalnom centru Domovinskog rata u Ivancu učenici 8. razreda osnovne škole Ivan Kukuljević-Sakcinski posjetili su u srijedu centar i sudjelovali u edukativnom programu o Domovinskom ratu. Učenike je dočekao predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ogranka Ivanec Ljudvek Cikač, a kroz stručno vodstvo poznati su se postavom koji sadrži više stotina autentičnih eksponata. Posebno zanimanje pokazali su za opremu i naoružanje, gdje su mogli isprobati zaštitne kacige, pancirke i dio vojne opreme, a postavljali su i brojna pitanja o životu i djelovanju hrvatskih branitelja. Iz Memorijalnog centra poručili su kako su učenici pokazali iznimnu zainteresiranost te ih pozvali na buduće posjete. Grad Lepoglava osigurao je više od 42.000 eura bespovratnih sredstava za projekte usmjerene na poboljšanje uvjeta za djecu i podizanje kvalitete sadržaja u vrtićima i na dječjim igralištima. Sredstva su osigurana putem natječaja Ministarstva demografije i useljeništva, a odnose se na dva projekta. Za dječji vrtić Lepoglava, podružnica Višnjica, odobreno je 13.754 eura za nabavu didaktičke opreme, namještaja i edukativnih materijala, dok je za opremanje dječjeg igrališta u Murićevcu osigurano 28.515 eura. Iz grada Lepoglave poručuju kako je riječ o ulaganjima koja izravno doprinose kvalitetnijem i sigurnijem odrastanju djece te predstavljaju važnu demografsku mjeru. Općina Jalžabet objavila je novu odluku o iznosu grobnih naknada koja će se početi primjenjivati od 8. lipnja. Odluku je 22. svibnja donio pročelnik jedinstvenog upravnog odjela na temelju Zakona o grobljima i općinske odluke o grobljima. Novom odlukom utvrđuju se iznosi naknada za dodjelu grobnih mjesta, godišnje naknade za korištenje te naknada za izvođenje radova na grobljima na području općine Jalžabet. Za jednostruko grobno mjesto naknada za dodjelu iznosi 200 eura, dok za dvostruko grobno mjesto iznosi 400 eura. Godišnje naknade iznose 15 eura za jednostruko grobno mjesto, 30 eura za dvostruko te 45 eura za grobnice. Odlukom su određene i naknade za radove, pa izrada spomenika iznosi 80 eura, okvira 60 eura, a grobnice 150 eura. Sredstva prikupljena od grobnih naknada prihod su općinskog proračuna, a nova odluka stupa na snagu 8. lipnja i zamjenjuje dosadašnje propise.
0: Sport.
1: Sportski park u Novom Marofu od 19. do 21. lipnja bit će domaćin četvrtog izdanja turnira u mini nogometu 3x3 na Mantinele. Riječ je o sportskom događaju koji je u proteklim godinama privukao velik broj ekipa i gledatelja iz cijele regije. Ove godine organizatori su zbog velikog interesa ograničili broj prijava, a ekipe mogu imati od 3 do 5 igrača. Novost ovogodišnjeg izdanja je uvođenje ženskog turnira, u kojem će ekipe moći prijaviti od 3 do 6 igračica, s ciljem dodatnog poticanja ženskog sporta i rekreacije. Uz sportski dio posjetitelja očekuje i bogat popratni program, uključujući tombolu s nagradama sponzora, sadržaje za djecu te ponudu hrane i pića. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da posjete Novi Marof i prate turnir koji je postao prepoznatljiv u regiji. Najmlađe rukometašice ženskog rukometnog sportskog kluba Ivanec zaključile su sezonu Lige mini rukometa Sjever za godišta 2016. i 2017. Nakon što su ranije natjecateljsku godinu završile djevojčice uzrasta do 14. godina, sada su i najmlađe ivanečke rukometašice odradile završni turnir. U ovom uzrastu ne vodi se službeno rangiranje ni tablice, jer je naglasak isključivo na učenju, igri, druženju i razvoju sportskih vještina. Sve sudionice zato su proglašene pobjednicama te su primjele jednake medalje. Djevojčice vodi trenerica Kristina Jug, dugogodišnja igračica kluba, koja u rad sa najmlađima ulaže mnogo strpljenja, vremena i entuzijazma, s ciljem stvaranja temelja rukometne igre i sportskih navika.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Do kraja dana pretežno oblačno i hladnije, mjestimice s kišom. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, a temperatura zraka će kasnije popodne biti između 13 i 18 celzijevih stupnjeva. U noći i sutra rano ujutro još ponegdje može pasti malo kiše, a zatim počinje proces razvedravanja, pa će subota biti većinom suha i djelomično sunčana. Vjetar slab zapadnih i južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Nedjelja nam donosi suho i pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna u nedjeljno poslijepodne između 26 i 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM, koje je za vas pripremila i pročitala Erika Krbot.

0: što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđu...

Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenosti.

0: planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.

Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob Ribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage, Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin.

0: Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528007. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob Ribniku, Dežna pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Ketincu i Ivancu.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
4: Trebaš mala pocinčane žice.
3: Pletex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
5: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
3: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: Poslovni oglasi. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traži montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanje u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
0: Poslovni oglasi.
3: Vikend program Sjevernog FM-a.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paxor Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Ukute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svaku

smjeru Zagreba, voze se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. U gradu Varaždinu promet je u redu. Čak ne mogu reći da je slabog, više je srednjeg intenziteta, isto vrijedi i za Ivanec, lijepo je vrijeme, svi su krenuli nekud, većinom na kavu najvjerojatnije, ili možda negdje u prirodu, što god, gdje god, kud god da ste krenuli, sretan vam put, dragi ljudi, vozite polako i sigurno. A sada je vrijeme i za najavu našeg programa i našeg druženja, u 8 sati i 15 minuta prve današnje vijesti. Biće tu i malo opširnija, odnosno opširnija vremenska prognoza, vikend prognoza bolje rečeno, pjesma dana, subotnji čušpajz i još puno toga. Uz puno, puno dobre glazbe koje smo pripremili za vas, svakako budite i dalje uz program Radija Sjeverni FM. Ja sam Erika Krbut i bit ću vaše društvo sve do 14 sati. U nastavku Frajle i Željko Bebek, Žuta ruža. Biće tu i ljubavnici, Luka Basi, Matko Jelavić i mnogi drugi.

0: Suglasnik na Sjevernom FM.
1: Još jednom, dobro vam jutro poštovani slušatelji, uskoro će 8 sati, vrijeme je za prvo današnje izdanje oglasnika u programu našeg radija, pa krenimo odmah s čitanjem vašeg oglasa. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Za više upita nazvati možete na broj 091-944-4943, 091-944-4943. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, točnije praznicima i blagdanima, naš marketing ne prima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz program našeg radija, uz vaš osobni dolazak naravno, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Broj je 091-944-4943. 091-944-4943. Bio je ovo oglasnik. Iduće izdanje imat ćete priliku slušati točno u podne. Sada se vraćamo glazbi, a u 8 sati i 15 minuta slijede prve današnje vijesti. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: FM.
1: Osam sati i 16 minuta, dobro vam jutro, vrijeme je za prve današnje vijesti. Grad Ivanec širom otvara vrata novoj trećoj generaciji mladih poduzetnika. Raspisan je javni poziv za zakup ureda u poduzetničkom inkubatoru na adresi Vladimira Nazora 6, a natječaj je otvoren za sve do 6. srpnja. Prijaviti se mogu poduzetnici početnici koji posluju manje od 3 godine, one koji su tek registrirali djelatnost, ali i svi oni koji tek planiraju pokrenuti vlastiti biznis u roku od 3 mjeseca od ulaska u inkubator. Na raspolaganju su 3 potpuno opremljena ureda, veličine od 18 do 20,5 kvadratnih metara, idealna za obavljanje administrativnih djelatnosti. Uredi se daju u zakup na 3 godine. Prva je godina za stanare potpuno besplatna, dok se za drugu i treću plaća subvencionirana cijena od 25, odnosno 50%. Svi zainteresirani moraju podnijeti prijavu koja uključuje poslovni plan, a u najboljima će odlučivati stručno povjerenstvo. Sve detalje, uvjete, bodovanja i obrasce možete pronaći na službenim internetskim stranicama grada Ivanca. Za dodatna pitanja radnim danom od 7 do 15 sati otvoren je broj telefona 042 492 870 ili se možete javiti e-mailom na adresu lana.labas@ivanec.hr. Područna škola Kelemen uskoro dobiva novu školsku sportsku dvoranu. U Varaždinskoj su županiji potpisani ugovori za izvođenje radova i stručni nadzor za projektnu dogradnju, odnosno projektnu dogradnju dvorane, čime je službeno označen početak realizacije ovog dugo očekivanog ulaganja. Ugovor za radove vrijedan više od 580 tisuća eura s PDV-om, ravnateljica matične škole Jalžabet Mirjana Kučar potpisala je s varaždinskom tvrtkom projekt Standard, dok je za stručni nadzor izabran Studio Nexar iz Ivanca. Već je dio sredstava osiguranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok će preostali iznos pokriti Varaždinska županija. Potpisivanju su nazočili i župan Anđelko Stričak te načelnik općine Jalžabet Rajko Solar, koji su istaknuli kako će se ovime zaokružiti školska ulaganja u Kelemenu i osigurati vrhunski uvjeti za cjelodnevnu nastavu i sportske aktivnosti lokalne zajednice. U Lepoglavi su započele pripreme za obilježavanje važnih braniteljskih obljetnica. U prostoru Turističko-kulturno-informativnog centra održan je sastanak vijeća lepoglavskih branitelja, a glavna tema bile su pripreme za predstojeće svečanosti. Naime, lepoglavski branitelji ove godine obilježavaju 21. godišnjicu osnutka svoje udruge, kao i 35. godišnjicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Kroz konstruktivan razgovor i dogovore na sastanku su definirani organizacijski detalji, raspodijeljene su i zadaće te su utvrđene i aktivnosti koje će doprinijeti dostojanstvenom i ponosnom obilježavanju ovih povijesnih datuma. Iz udruge ističu kako je sastanak protekao u radnom ozračju uz neizostavan naglasak na zajedništvo, odgovornost i trajno očuvanje vrijednosti Domovinskog rata. Sport. Zvučnim signalom glavnog sudca Dražena Stipetića jučer u 10 sati na Ivanečkim Bajerima otvorena su natjecanja u sklopu 18. svjetskog prvenstva za veterane i 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom u lovu ribe udicom na plovak. Na Barutnom, Omladinskom i Pionirskom Bajeru okupilo se 100 vrhunskih natjecatelja koji brane 24 najbolje svjetske reprezentacije iz čak 16 država. Pod budnim okom sudaca koji strogo kontroliraju pribor i mamce, invalidne osobe natječu se 3, a veterani 4 sata dnevno. Natjecatelje su u pratnji predsjednika Športsko-ribolovnog društva Ivanec Marije Rogine obišli ivanečki gradonačelnik Milorad Batinić i njegov zamjenik Marko Friščić. Svečano proglašenje rezultata, dodjela medalja novim svjetskim prvacima i gala večera održat će se danas početkom u 18 sati i 30 minuta na Ivanečkim Bajerima. I vrijeme danas, ostatak dana donosi nam djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme. Vjetar će biti većinom slab, a najviša dnevna temperatura zraka oko 24 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radija Sjeverni FM koje je pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Počinjemo pripreme za svjetsko prvenstvo u nogometu. Šal navijački kockasti euro i 99 centa. Zastavice za auto kockice 99 centa. Flipse ringovi okus pice navijački 300 grama 2 euro i 49 centi. Pivo Ožujsko pola litre Limenka Six Pack 6 eura i 99 centi. Sladoled Jeti 1,65 litera 3 eura i 69 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja euro i 79 centi. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml euro i 29 centi. Hidra u boci pola litre razne vrste 1 euro i 5 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Optujskoj ulici. Vidimo se! Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.

0: Vikend, vremenska prognoza.
1: Idemo pričati o nečem lijepom. Zašto lijepom? Pa zato jer nas očekuje i zato jer nam slijedi lijepo vrijeme. Danas, sutra, pa čak i u ponedjeljak. Ali idemo nekim redom, krenut ćemo od temperatura. Na širem vanečkom području trenutačno je 16 celzijevih stupnjeva. Krapina je na 15,5, Varaždin na 15,1. Zagreb Maksimir 16,5, dok je Grič na 15,6 celzijevih stupnjeva. Križevci su na 15,5, Koprivnica 15,8, Zavežan je na 10,8 celzijevih stupnjeva, što je ujedno i najniža temperatura trenutačno u Republici Hrvatskoj, a najviša je na Hvaru 24,7 celzijevih stupnjeva, odmah ispod toga je Mljet sa 24,2. U ostatku dana promjenjivo oblačno, na Jadranu uz češća sunčana razdoblja. U unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima, osobito na istoku. Poslije podne ponekog pljuska može biti uglavnom i u gorju, prema večeri razvedravanje sa zapada. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, još ujutro na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz mjestimice umjeren razvoj oblaka. Lokalno je moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u gorju, navečer i na sjeveru. Ujutro na kopnu ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 13 do 18, a danju vrlo toplo. Na Jadranu i vrlo vruće, uz temperaturu između 26 i 30 celzijevih stupnjeva. A sada se prebacujemo na biometeorološku prognozu. Što se današnjeg dana tiče, u većini krajeva biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz sunčana razdoblja i dnevnu toplinu. S lokalnim nestabilnostima na istoku zemlje u prvom dijelu dana, meteoropati mogu imati prolazno narušeno raspoloženje te oslabljenu koncentraciju i manjak energije. Ono što je pozitivno u cijeloj priči je činjenica da se smajlići na karti itekako smiju, a isto će biti i sutra. Sunčano i toplo vrijeme podržavat će povoljne biometeorološke prilike u cijeloj zemlji, dakle bit će još povoljnija biometeorološka prognoza. Osjet ugode ponegdje će dosegnuti kategoriju vruće, pa se preporučuje prilagoditi odijevanje, dobro se hidrirati te tijekom boravka na otvorenom koristiti UV zaštitu kože i očiju. Idemo čuti što nas očekuje početkom idućeg tjedna. U ponedjeljak se nastavlja razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika u cijeloj zemlji. Sunčano i toplo vrijeme na mnoge će djelovati motivirajuće i podržavati dobro raspoloženje i radni elan. Tijekom aktivnosti na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja, lagana odjeća i uzimanje dovoljne količine tekućine. Što se utorka tiče, biometeorološke prilike neće se znatno mijenjati u odnosu na prethodne dane. Svima se savjetuje lagana prehrana, primjerena hidracija i UV zaštita tijekom aktivnosti na otvorenom. Kronični bolesnici sa srčanim bolestima trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Ono čega se sjećam i što pamtim je da je gospodin Božarov jučer rekao kako će nam u utorak ponovno stići promjena vremena. Dakle, lijepo vrijeme bit će nam danas, sutra još ljepše sa još višljim temperaturama, ići ćemo tako negdje do 30 celzijevih stupnjeva u pojedinim dijelovima. U ponedjeljak se nastavlja taj povoljni niz i što se vremenskih prilika tiče, ali i biometeorološke prognoze. Jedan dio utorka bit će nam lijepi, a onda promjena. Što nam slijedi sredinom idućeg tjedna i od sredine pa nadalje, imat ćemo priliku čuti već u ponedjeljak. Ono što trebate znati je da možete maksimalno iskoristiti ovaj vikend za boravak na otvorenom, naravno uz zaštitu od UV zračenja, nemojte baš biti cijelo vrijeme na suncu, ali vrijeme je itekako pogodno za boravak u prirodi, za možda biciklijadu koja nam danas počinje u 10 sati u Margečanu. Za nekakvu rekreaciju, sve o svemu, ili možda samo za sjedenje na terasi i ispijanje kavice. Što god da ćete raditi, iskoristite ovaj predivan vikend maksimalno. Bila nam je ovo vikend vremenska prognoza, a sada u nastavku našeg druženja i programa Kroz nekoliko minuta imat ćete priliku čuti koju smo pjesmu odabrali, odnosno koju ćemo odabrati za pjesmu dana i naravno iz kog razloga. Onda glazba tamo do 10 sati i 15 minuta do još jednih vijesti. Već vas sad podsjećam kako nam se možete javljati i za vaše glazbene želje. Dakle, subotnji čušpajz kreće oko 11 sati i 5 minuta. U nastavku Ivan Zak, učiteljice, Tomislav Bralić, Klapa Intrade, Mate Mišokovač, Ivana Kovač. Svakako budite i dalje uz program našeg radija i uživajte.
0: Vremenska prognoza.

0: planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
1: Laptop za 189 eura. Nov i sa licenciranim Windowsima Pro. Upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25 312 003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Хит Дана.
1: E da, vrijeme je za pjesmu dana u 8 sati i 44 minute. Evo danas bi 64. rođendan slavio Massimo Savić, jedan od najposebnijih glasova hrvatske glazbe. Tim povodom odabrali smo pjesmu Sjaj u tami, dakle bezvremenski hit grupe Dorian Gray. Zanimljivo je da je Sjaj u tami objavljena 1983. godine na istoimenom debitanskom albumu grupe Dorian Gray. Pjesma je zapravo prepjev svjetskog hita The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, ali je u Massimovoj interpretaciji postala jedno od najvažnijih dijela domaćeg novog vala i art roka. Upravo je tom pjesmom Dorian Gray osvojio publiku diljem tadašnje Jugoslavije, a Massimov prepoznatljiv vokal postoje njegov zaštitni znak. Massimo je rođen 6. lipnja 1962. godine u Puli, a tijekom karijere izgradio je status jednog od najcjenjenijih regionalnih pjevača. Njegova karijera trajala je više od 4 desetljeća, a publika ga pamti po vrhunskoj interpretaciji, eleganciji i glasu koji je bio jedinstven na ovim prostorima. Ono što je još posebno zanimljivo je da se današnja priča nastavlja na jučerašnji datum. Naime, jučer bi rođendan slavio i Aki Rahimovski, legendarni pjevač parnog valjka, rođen isto tako 6. lipnja, ali 1955. godine, odnosno 5. lipnja. Aki i Massimo često su se uspoređivali kao dva velika vokala različitih stilova, Aki kao moćni rock frontman, a Massimo kao gospodin popa i art roka. Naravno, obojca su obilježili generacije slušatelja. Zanimljivo je ono da su nas obojce, nažalost, napustila tijekom 2022. godine i ostavili su neizbrisivi trag u regionalnoj glazbi. Ne samo u regionalnoj, u svjetskoj. Iako nisu imali zajednički studijski hit po kojem ih najviše pamtimo, često su nastupali zajedno na istim glazbenim manifestacijama i koncertnim događajima, te su jedan o drugome uvijek govorili s velikim poštovanjem. Obojca su bili posebni, neponovljivi, sa prepoznatljivim glasovima. Odmah nakon samo nekoliko otpjevanih tonova odmah možemo reći o kojem se pjevaču radi. Za Akija se često isticalo da je bio jedan od najboljih rock vokala ovih prostora, dok je za Massima vrijedilo da je posjedovao možda najprofinjeniji i najelegantniji muški vokal hrvatske pop scene. Danas, dan nakon Akijeva rođendana i na Massimov rođendan, lijepo je zapravo prisjetiti se dvojce velikana koji su svojim pjesmama obilježili živote mnogih generacija. Evo, u spomen na Massima Savića, danas bi mu bio rođendan, stavit ćemo za pjesmu dana Sjaj u tami, ali s obzirom da nam je jučer bio i rođendan, odnosno bio rođendan našem Akiju, odmah u nastavku Aki Rahimovski i ti i ja, kako bi odali počast ovim velikanima glazbe. Što regionalne, što svjetske. Nikad zaboravljeni i nikad prežaljeni. Massimo Savić i Aki Rahimovski u nastavku. Uživajte.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: sređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackView.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
6: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice,
7: trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
8: U velikoj proljetnoj Pleteks akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
7: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traži montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglas.

0: Severný FM.
1: Deset sati i 16 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti našeg radija. Grad Ivanec poziva mlade da se aktivno uključe u kreiranje lokalne politike. Raspisan je javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih grada Ivanca. U ovaj se savjet bira 5 članova u dobi od 15 do 30 godina s mandatom da zastupaju interese svojih vršnjaka i sudjeluju u donošenju odluka važnih za mlade na gradskom području. Pravo na predlaganje kandidata imaju udruge mladih, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, podmlaci političkih stranaka, sindikalne i strukovne organizacije, ali i neformalne skupine od najmanje 15 mladih osoba. Rok za podnošenje prijedloga je 23. lipnja, a svi detalji o uvjetima i potrebnoj dokumentaciji dostupni su na službenim internetskim stranicama grada Ivanca. U kompleksu dvorca Šaulovec u Črešnjevu u srijedu je održan Drone Fest 2026. Završni susret učenika 7 osnovnih škola Varaždinske županije, koji su tijekom ove školske godine pohađali inovativnu izvannastavnu aktivnost upravljanja dronom. Događanje je organizirano Europski parlament, odnosno Talent Centar Hrvatska, županijska ustanova koja je ovim susretom ujedno obilježila i petu obljetnicu svog uspješnog rada. Oko 50 učenika 7. i 8. razreda kroz 70 sati nastave vladalo je vještine sigurnog upravljanja mikrodronovima domaće tvrtke Orka, težećih svega 5 grama, namijenjenih isključivo letenju u zatvorenom prostoru. Ravnatelj centra Robert Kelemen istaknuo je kako je interes za iduću školsku godinu već sada iznimno velik, dok je župan Anđelko Stričak naglasio da je ovo sustavno ulaganje u znanja i zanimanja budućnosti koje će biti sve traženija na tržištu rada. Župan je ujedno najavio i daljnje korake u cjelovitoj obnovi dvorca Šaulovec s ciljem stvaranja modernog centra izvrsnosti za darovite učenike i stručnjake iz cijele Europe. Novi Marof sprema se za svoju najveću manifestaciju Antunovov Marofu 2026. kojom tijekom cijelog lipnja slavi dan grada i blagdan svog zaštitnika Svetog Antuna Padovanskog. Središnji udarni dio proslave održat će se od 12. do 14. lipnja, a donosi bogat kulturni, sportski, vjerski i zabavni program za sve generacije. Led probijaju u petak 12. lipnja gastronomskom manifestacijom Ribe, vino i klapski kotlić kod kulturnog centra Ivan Rabuzin, dok će večer na glavnoj pozornici zapaliti koncert popularne Mijač i grupe Pastiri. Subotu donose likovnu koloniju, radionice i tradicijske igre za djecu, te gastronomski program Fino i vino. U vjerskom dijelu programa održat će se blagoslov djece Iljana, procesija te svečana sveta misa, nakon čega će na glavnu pozornicu stupiti glazbena zvijezda Danijela Martinović. Iz turističke zajednice pozivaju sve građane i goste da posjete Novi Marof i uživaju u vikendu ispunjenom vrhunskom glazbom, tradicijom i zajedništvom. Sport. Sjajne vijesti stižu nam s nogometnih terena za mlade selekcije. Mladi nogometaši Ivančice dobnog uzrasta do 11 godina osvojili su 3. mjesto na turniru Puščine Limač Kup 2026. koji je odigran na terenima nogometnog kluba Puščine. 11-godišnjaci Ivančice u grupnoj su fazi natjecanja upisali 3 pobjede i tek 1 poraz, što im je donijelo 2. mjesto u skupini i plasman u polufinale. Tamo su nakon napete borbe i izvođenja kaznenih udaraca poraženi od Rudara iz Murskog Središća rezultatom 4-3. Turnir je na koncu osvojio upravo Rudar, koji je u finalu s minimalnih 1-0 nadigrao ekipu Nogometaš 13, dok su se mladi Ivančani zasluženo okitili brončanim medaljama. I vrijeme danas, ostatak dana donosi nam djelomice sunčano vrijeme i uglavnom suho vrijeme. Vjetar će biti većinom slab, a najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe, početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3 eura 99 centi. Odojak 4 eura 79 centi po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske ova žeka.
1: Svinski kare bez kosti domaći 3 eura i 89 centi za kilogram, prsa pilića svježa 4 eura i 79 centi, pljeskavice Banja Lučke 450 grama vajda 2 eura i 99 centi, salame trajne krajevi žito 5 eura i 99 centi za kilogram, kupus mladi dalmatinski 59 centa za kilogram, banane svježe 99 centa po kilogramu. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja euro i 79 centi. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml 1 euro i 29 centi. Hidra u boci pola litre razne vrste euro i 5 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Općinskoj ulici. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: FM, Erika Krbot.
1: 11 sati i 3 su minute, dobar vam dan, dragi slušatelji. Ovo je Nava Čušpaj za koji slijedi odmah nakon bloka marketinga u nastavku. Ujedno je i podsjetnik za sve vas da nam se možete javljati na 091-561-6622. Dakle, to je broj za vaše poruke koje možete slati klasičnim tekstualnim putem u obliku SMS poruke. Možete se javiti i na Viber, na WhatsApp ili na Messenger. U obzir dolaze i glasovne poruke, ali samo isključivo na Viberu. Dakle, Čušpaj traje sve do 12 sati, do idućeg izdanja oglasnika. U tom periodu javljat ćemo se na vaše poruke, to jest pozive, ali i čitati poruke, to je ono što sam htjela reći. Biće nekoliko bloka poziva, tako da pripremite se, razmislite koju pjesmu želite čuti, naručiti za sebe ili nekog vama dragog. S obzirom da nam je vikend, da je subota, u obzir dolaze svi glazbeni žanrovi. Sada ćemo uživati pod navodnicima uz marketing, a onda slijedi sama Nava Čušpajza i još jedan podsjetnik da nam se javljate. A mi se čujemo kroz nekoliko minuta unutar naših poziva. Budite i dalje uz nas.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
3: Trebam kosilicu, flakserica, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
5: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Tako je, službeno je krenuo Čušpajz. Još jednom dobar vam dan svima. Vrijeme je za vaše glazbene odabire. U našem programu broj za poruke 091-561-6622, kojeg ću naravno ponoviti još nekoliko puta tijekom trajanja samog Čušpajza, a za pozive će biti 042-505-505. Kao i uvijek, odmah započenjemo Čušpajz sa pozivima, ali tek nakon jednog glazbenog broja. U nastavku Krunoslav Kičo Slabinac i Stani Suzo Stani. A onda kreću vaši pozivi, nadam se da ste spremni i da će vas zvati u što većem broju. Odnosno, da ćete zvati. Dakle, 042-505-505, ako netko možda ne zna, i sam Čušpajz traje sve do 12 sati, do idućeg izdanja oglasnika, tako da bit će i više nego dovoljno vremena za sve vaše glazbene želje. Idemo malo pod navodnicima predahnuti uz jedan glazbeni broj, a onda se čujemo u bloku poziva.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Da, vrijeme je za vaš glazbeni izbor, vrijeme je točnije za vaše pozive na 042-505-505, a poruke možete slati na 091-561-6622. Pa krenimo. Evo nama već i prvog poziva. Halo, halo.
2: Bok, Erika.
1: Pozdrav, drago.
2: A si mi dobro?
1: Jesam, hvala na pitanju, kako ste vi?
2: Isto dobro.
1: Lijepo začuti. Recite mi, što ćemo odsvirati?
2: Dajte meni pjesmu Ne da se stare, ok?
1: Može, pustit ćemo.
2: Lijepo za tebi. Pozdrav Ivani. Rovini. Antoni. Antoni Ješkima iz Belgije i Njemačke i lijepo za vašim večarima i vjerujem ti lijep dan i hvala ti puno.
1: Hvala drago, isto želim ja vama, uživajte u vikendu i čujemo se, lijepi pozdrav.
2: Naravno, hvala ti.
1: Bok. Halo? Halo, halo, dobar dan. Čujemo li se? Očito ne, idemo pokušati ponovno.

Halo, halo. Dobar dan, čujemo li se u eteru ste? Nešto šteka, provjerit ću o čemu je riječ. Do tada pročitati još nekoliko poruka, onda ćemo malo cvirati pa ću se ponovno javiti u još jednom bloku poziva. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Divna grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala vam, Višnja, isto želim ja vama. ITD band Sonja, hvala, pozdrav kaže Biba, pozdravi vama, dobar dan Erika, može pjesma Nisam se kajala od Ljupke Dimitrovske, hvala, lijep pozdrav, naravno da može, lijepi pozdrav i vama i lijepi pozdrav, molim pjesmu Visok rizik, hvala, lijep i ugodan ostatak dana želim i ja vama. Idemo odsvirati 1-2 glazbena broja, a onda ponovno otvaram linije za vaše pozive, tako da budite i dalje uz nas.

Bila je ovo grupa Vigor i pjesma Divna, vaš glazbeni odabir. A kroz jednu minutu ponovno otvaram linije za vaše pozive, tako da budite spremni 042505.

0: Okrenula me podloga, ponovno falile se kaštelanke i vrijeme je još jednom za vaše pozive. Idemo. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav, ja sam Danica i htjela bi pjesmu Lovački život je lijep.
0: A, može, može.
1: Ajde, puno vam hvala i pozdravljam sve svoje.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav. Halo.
2: Halo, dobar dan, Dragica, pri telefonu.
0: Dobar dan, Dragica.
2: Ja bi vas molila pjesmu od Leona Grda.
0: Uh-huh.
2: Nešto o prijateljima, ne znam.
0: Znam na koje mislite. Može, ići će.
2: Hvala vam lijepo, želim vam ugodan ostatak dana i svako dobro.
0: Hvala također i ja vama, lijepi pozdrav, bok. Ide nam i Leon Grdi, pitaju me prijatelji stari. Vjerujem da je na tu pjesmu gospođa Dragica mislila. Idemo dalje. Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Jože, može, lagano pada svinjena kosa.
0: Mm-hmm, može.
3: Hvala.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Ja bih vas lijepo molila, ako može nešto od Stozovca.
0: Nešto?
4: Nešto na Stozovca, da Peder Živković Stozovac.
0: Može prazna čaša, na primjer?
4: Može, kako da ne zapađe.
0: Dogovoreno, može.
4: Hvala lijepa. Lijep
0: hvala
4: pozdrav,
0: i vama.
4: Svako dobro.
0: Također, do slušanja. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Doroteja iz Voće.
0: Slušamo.
5: Čestitala bi Luciji Križanec šesti rođendan. Pesmo Višnjica je moj dom.
0: Mm-hmm, može.
5: Pozdravio deda, baka, mama, tata, baka i deda.
0: Lijepi pozdravi od mene i sve najbolje, uživajte u vikendu.
5: Hvala.
0: Do slušanja. Halo. Halo, halo, dobar dan, čujemo li se?
6: Dobar dan,
0: slušam.
6: Može pjesma od Kuliša Kad majka jednom ode?
0: Može.
6: Ono vam hvala i lijepi pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama. Kažemo kad vam, oj ti šora mande, ne stižbu beba. Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
7: Ja bih pjesmu Rave 90, ako može.
0: Mm-hmm, može.
7: Može, odlično, hvala, pozdrav.
0: Hvala, lijepi pozdrav i vama. Ide nam Ivica Pepelko i predivna pjesma Rane 90-te. 042-505-505 broje za vaše pozive, dragi slušatelji. Ovo je Čušpa iz koje traje još nešto malo više od pola sata. Tako da iskoristite ovaj period za vaše glazbene odabire, naravno i za pozive. Iako ovo nije jedini blok vaših poziva. Čitat ću naravno i vaše poruke koje ste nam slali i koje možete slati i dalje na 091-561-6622. Halo, halo.
8: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
8: Ovdje Štefek.
0: Slušam. Hvala, lijep pozdrav i vama.
8: Može pjesnica.
0: Uh-huh.
8: Vinčani, ja ne žalim, osim svoje.
0: Ja ne žalim. Može.
8: Lijep pozdrav tebi, svim slušateljima. Cijelom Kamenčku pogodu.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama, uživajte.
8: Pozdrav.
0: Bok. Halo, halo.
9: Erika, dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Bi mogla pjesma?
0: Naravno.
9: Sat.
0: Kako ste rekli?
9: Čuo nam sat od Bebeka.
0: Aha, može, može.
9: To bi bilo za moju snahu Mihajelu i moju nečakanju.
0: Može, odsvirat ćemo. Uživajte u danu.
9: Hvala vam lijepa. Bog.
0: Hvala i vama, bok. Halo.
10: Alo.
0: Dobar dan.
10: Dobar dan, ja bih htjela čuti Afriku, da malo prizivamo lijepo vrijeme.
0: Afriku, može, ići će Dino Dvornik, evo.
10: Može Dino Dvornik.
0: Tako je.
10: Hvala svima, pozdrav.
0: Hvala, lijepi pozdrav i vama. Iako ne trebamo prizivati lijepo vrijeme, jer su prognostičari rekli i najavili lijepo vrijeme ovog vikenda, ali čak i u ponedjeljak. Tek tamo utorak ćemo trebati prizivati lijepo vrijeme, jer dolazi nam promjena. Idemo malo cvirati, no prije toga blok marketinga, malo glazbe, onda se ponovno javljamo u bloku poziva, čitat ću naravno i vaše poruke uz podsjetnik kako Čušpajs traje sve do 12 sati. Tako da javljajte se na 091-561-6622. Ako želite, tu su i društvene mreže, odnosno poslati poruku možete i na Messenger, Viber, WhatsApp, kako god vama odgovara. Čujemo se uskoro, budite i dalje uz Sjeverni FM.
11: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
12: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bi se sama vužgala.
13: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
11: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
13: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
14: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelosti. Osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
11: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006. Čušpajs, od svega pomalo, za svoje.

0: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 0425056.
3: Tušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
4: Dragi slušatelji, 11. sati i 43 su minute, uskoro će otkucati 44. Vrijeme je za još jedan blok poziva. 0425055 je broj na koji možete nazvati, jer Čušpajz traje još 16 minuta. Službeno. Iskoristite ovaj period za pozive, ali i poruke koje možete slati na 091-561-6622. Kad smo kod poruka, idem čitati i poruke koje ste slali. Bok može pjesma I just called to say I love you. Može. Lijepi pozdrav može od Balaševića Olivera. Puno hvala i ugodan ostatak dana. Hvala Štefanija, isto želim i ja vama. I naravno, odsvirat ćemo Oliveru. Pozdrav Ravnoteža, može. Pozdrav može, Zagorje moje, može, i to ćemo pustiti. Dakle, 0425055 broj za pozive. Pozdrav Erika, možeš kako ubaciti pjesmu Čao i piši mi, krećemo na puta, tamo nema signala, baš hvala unaprijed, lijep ti pozdrav i ugodan vikend. Hvala, isto želim ja vama i sretan vam put, polako vozite, pjesmu ćemo ubaciti odmah nakon poziva. Duško Kuliš, da sam znao, pozdrav. I Joško Tomičić, ženo mog života, može. Idemo čitati dalje. Ovdje Drago iz Novaka, od Leona Grda, Ružmarin, pozdrav, može, ići će. A evo nam i poziva, halo, halo.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
5: Zove Zlatko iz Reke Voćanske.
4: Recite, Zlatko.
5: Može pjesmu. Nije me u ratu, nije tako ubio.
4: Može.
5: Hvala lijepa i uđenja.
4: Hvala i vama, do slušanja. Volio bi da u tebi... Halo.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan.
6: Ja bi jednoj baki čestitala sretan rođendan 84. Puno zdravlja, sreće i zadovoljstva u životu. To želi joj iz tijela obitelj njezina.
4: Uz pjesmu.
6: Hvala lijepo.
4: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav. I sve najbolje, ali nismo čuli koja pjesma je u pitanju, pa ćemo pustiti neku rođendansku. Evo. Sretnu ženu i da suze iz tvog oka. Neka ide Pejaković i sretno ti bilo. 0425055505 je broj na koji možete i dalje nazvati, a 0915616622 broj za poruke. Pozdrav molim od Željka Samrđića, u tebe sam zaljubljen, može i to ćemo pustiti. Dobar dan, molim vas od Tereze Kesovije, zlato moje. Hvala i lijep pozdrav od Đuke, ako nema Šoše nije lako biti ja. Naravno da ima. Pustit ćemo bez brige. Bok može Dina Kordi i bez tebe ne ide, pozdrav i hvala, pozdrav i vama. Bok može pjesma Baraba, može. Oči boje lavande, hvala. Zatim pjesma za rođendan Sandi, za snahu Mihaelu, pozdrav od Danice. Danica, pozdrav i vama. Duško Lokin, neko te tajno voli, može. Pozdrav, može stih na asfaltu, hvala najljepša, naravno. Pozdrav Euroart, želim ti i hvala, može. Ako si morala otići dušo, i to je život za ne. Kad sam već krenula sa čitanjem poruka, idemo onda i pročitati poruku na WhatsAppu. Lijep pozdrav, molim vas pjesmu od Zečića, nemoj nikad žaliti za onim čega nemaš, hvala lijepo, kaže Silvano. Evo bile su ovo vaše poruke, mi ćemo naravno u nastavku svirati sve ono što ste naručili u pozivima. Dinamiki, lagano pada svilena kosa i... Kada kažeš... Predrag Tozovac, prazna čaša... A onda posljednji blok poziva i posljednja šansa za vaše pozive u ovom subotnjem prijepodnevnom čušpezu, prije nego što nam krene oglasnik u 12. Do tada uživajte uz vaše glazbene odabire.

0: 0425050505 je broj na koji možete nazvati još 3 minute, a na 0915616622 poslati poruku. Kad smo kod poruka, idemo pročitati one koje ste slali na Messenger. Bok može pjesma Moje srce je veliko ko kuća, može. Zatim pozdrav može od Crvenih koralja, mnogo značiš za moj život draga, lijep pozdrav od Ivana, može Ivane. I posljednja poruka, Bokel može od magazina Dobro jutro, pozdrav od Gorana iz Ravensburga, lijep pozdrav, može, pozdravi vama iz Ivanca, evo. A grupa magazin svakako ide. Imamo mi i pozive, pa da čujemo što ste još poželjeli. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Knjiga mog života.
0: Može.
1: Hvala puno.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav.
1: Hvala također.
0: Do slušanja. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ja bi za Đurđicu molila Hanka Paldum nešto od nje.
0: Nešto od Hanke, može.
2: Hvala lijepa.
0: Hvala pozdrav. I vama. Lijepi pozdrav. Što ćemo od Hanke? Al pamtim još. Neka ide to. Gledam te kroz čaše u nebina oko mene. Halo.
3: Vokeljka.
0: Pozdrav, drago, još jednom.
3: Možda malo. Sad će bolje.
0: Bolje je, hvala vam. Recite mu koju ćemo pjesmu pustiti.
3: Dajte meni sad pjesmu Plavi pet i pjesmu Ja te ludo volim. Može?
0: Može.
3: Lijep pozdrav Erika tebi. Sad se bolje čujemo nego kad sam se dobio prvi put, jako smo se
0: slabo čuli, velite, pa ne znam do čega je to bilo. Bitno da smo se mi čuli, pjesma će odsvirati, a vama je najljepši pozdrav, drago.
3: Lijep pozdrav tebi, naravno, i ako se ne bomo čuli sutra i želim ti lijep vikend.
0: Hvala, drago, ali čućemo se sutra. Uživajte u danu.
3: Naravno.
0: Bok. Evo još jedne poruke na Viberu. Pozdrav, može pjesma je Maro Marija. Pozdrav, Mariji, lijep pozdrav, može.

0: Simper Bregu kaže poruka, malo je poduža, pa ćemo pročitati ovako. Pjesma Zidam kuću trokatnicu u prijevodu Pa nek živi rad grupe Magazin. Neko rijekne u čast građevinskog pothvata stoljeća. Dobar dan, molim pjesmu Prva ljubav od Jelusića za mog unuka Joškića, može. Medi slatko grožđe, Rokvić, hvala Danica, kaže Danica pozdrav. Pozdrav i vama, naravno, i to bi bilo sve. Bio je ovo Čušpajz, a sada je vrijeme za oglasnik.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto. Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Još jednom želim vam svima dobar dan. Vrijeme za još jedan oglasnik. Krenut ćemo odmah sa čitanjem vašeg oglasa, a on glasi ovako. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Sve ponude moguće su na broju 091-944-4943. 091-944-4943. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje, pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz program našeg radija, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-mail adrese marketing@sjeverni.fm ili nazvati na 042-505-606. Ujedno vas molimo da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željni termin. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših čestitaka i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Broj je 091-944-4943. 091-944-4943. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje imat ćete priliku čuti u 16, a nakon toga i u 18 sati. U nastavku slijede vaši glazbeni odabiri, a u 12.15 još jedne vijesti našeg radija. Ja sam Erika, dobar vam dan.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
2: Sati i 15 minuta i vrijeme je za još jedne vijesti našeg radija. Dobar vam dan.

Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić reagirao je na nedavne rasprave o istraživanju gliništa u Lukavcu, istaknuvši kako je to područje u prostorne planove uvršteno još početkom 2000-ih godina. Naglasio je da grad Ivanec nije donosio odluke o uvrštavanju gliništa, već da je tijekom godina nastojao umanjiti njegov potencijalni utjecaj na lokalno stanovništvo. Prema njegovim riječima, na zahtjev grada, površina planiranog eksploatacijskog polja smanjena je sa 65 na 30 hektara. Također je istaknuo kako je grad od nadležnih institucija tražio udaljavanje istražnog prostora od stambenih objekata te izgradnju nove prometnice za teretni promet. No ti prijedlozi nisu prihvaćeni. Gradonačelnik je poručio da će grad Ivanec i dalje koristiti sve raspoložive zakonske mogućnosti kako bi zaštitio interese građana te umanjio moguće negativne posljedice planiranih zahvata na području Lukavca i Ivanščice. Udruga za šport i rekreaciju Stažnjevec organizirala je tradicionalno hodočašće u Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke povodom blagdana Tijelova. Hodočasnici su na put krenuli u noći sa srijede na četvrtak ispred kapelice u Stažnjevcu. Nakon 10 sati pješačenja i prijeđenih čak 39 km preko Belskog Dola, pod ruta Budinšćine, Konjšćine i Vinskog Vrha, stigli su u Mariju Bistricu. Nakon zasluženog odmora vjernici su prisustvovali svetoj misiji u Bistričkoj bazilici, a hodočašće su zaključili zajedničkim druženjem uz roštilj prije organiziranog povratka kućama. U Županijskoj palači u Varaždinu održan je prijem za novo izabranu dekanicu Fakulteta organizacije i informatike, profesoricu doktoricu znanosti Renatu Mekovec, te novog dekana Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku profesora Davora Bobića. Domaćin susreta, župan Anđelko Stričak, čestitao im je na novim dužnostima te istaknuo kako su FOI i glazbena škola u Varaždinu, u kojoj dekan Bobić također godinama djeluje, pravi simbol prepoznatljivosti cijeloga kraja. Župan je naglasio važnost povezivanja srednjoškolskog sa akademskom zajednicom i realnim sektorom, u čemu stručnjaci svoja već aktivno sudjeluju kroz brojna radna tijela županije. Novoizabrani dekani zahvalili su na podršci i pohvalili Varaždinsku županiju kao odličan primjer suradnje znanstveno-obrazovnih ustanova s lokalnom samoupravom, poručivši kako se najbolji rezultati ostvaraju upravo kroz zajedništvo i dijalog. Sport. Županijske nogometne lige ovog vikenda završavaju natjecateljsku sezonu. Danas od 17 sati i 30 minuta u Ligi za prvaka elitne lige sastoju se Ivančica i Polet Tuhovec, dok Mladost u Margećanu dočekuje prvaka Bednju. Pobjeda bi Ivančici mogla donijeti treće mjesto i kvalifikacije za ulazak u treću HNL Sjever. U nedjelju od 17 sati i 30 minuta u posljednjem kolu druge županijske lige Lepoglava na domaćem terenu igra protiv Rudara 47. Završnica sezona očekuje se i u trećoj županijskoj ligi. Vindija je slobodna u posljednjem kolu lige za prvaka, dok će Klenovnik danas gostovati kod Vratna. I prognoza, ostatak dana donosi nam djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura oko 24 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetića, pročitala Erika Krbot.

Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: Počinjemo pripreme za svjetsko prvenstvo u nogometu. Šal navijački kockasti euro i 99 centa. Zastavica za auto kockice 99 centa. Flipse ringovi okus pice navijački 300 grama 2 eura i 49 centi. Pivo Ožujsko pola litre Limenka Six Pack 6 eura i 99 centi. Sladoled Jeti 1,65 litera 3 eura i 69 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja euro i 79 centi. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml euro i 29 centi. Hidra u boci pola litre razne vrste 1 euro i 5 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Optujskoj ulici. Vidimo se! Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black Hue.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paxor Neli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenosti.

0: Info minuta.
1: 12:46, vrijeme je da se malo informiramo vezano uz aktualne teme i naslove sa portala sjeverni.info, pa krenimo redom. Pridružite se akciji čišćenja od izvora do mora i pomozite očuvanju Drave. Dakle, grad Varaždin poziva građane, udruge, škole, sportske klubove i sve zainteresirane volontere da se pridruže volonterskoj akciji čišćenja Dravske šume i obale rijeke Drave od izvora do mora, koja će se održati u subotu 13. lipnja od 8 sati i 30 minuta do 12 sati. Više detalja možete pronaći na portalu sjeverni.info. Nedjelja 7. lipnja, 23. kup općine Vidovec lovo ribe udicom na plovak. Povodom dana općine Vidovec i blagdana Svetog Vida, športsko ribolovno društvo Vidovec organizira 23. kup općine Vidovec u lovo ribe udicom na plovak, koji će se održati u nedjelju, točnije sutra 7. lipnja na ribnjaku u Vidovcu, više na sjeverni.info. Na Ivanečkim bajerima započelo 27. svjetsko ribolovno prvenstvo. Zvučnim signalom koji je glavni sudac svjetskog natjecanja Dražen Stipetić dao točno u 10 sati. Jučer, 5. lipnja, na Ivanečkim bajerima otvorena su natjecanja u sklopu 18. svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak za veterane i 27. svjetskog prvenstva za osobe s invaliditetom. Pod kontrolom sudačkog tima, koji strogo provjerava pribor, mamce i regularnost natjecanja, 100-tinjak natjecatelja iz Engleske, Njemačke, Švicarske, Italije, Luksemburga, Austrije, Belgije, San Marina, Francuske, Portugala, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Češke, Slovenije i Hrvatske zabacile udice i počelo s natjecanjem u ribolovu na plovak. Ovaj članak možete pronaći na portalu sjeverni.info. U Varaždinu održan 25. memorijalni bočarski turnir u čast pokojnom branitelju Mladenu Topiću. Ako ne znate kako vas vrijeme očekuje u ostatku vikenda, tu je i vremenska prognoza, a naslov glasi ovako: za vikend pretežno sunčano uz hladnija jutra, tijekom dana iznad 25 Celzijevih stupnjeva. Ove subote pucanje stopa za udrugu Uz tebe sam. Emotivni oproštaj je predškolaca u dječjem vrtiću Bambi u Sračincu. U školu odlazi 58 mališana. Mladi glazbeni virtuozi iz Bosne i Hercegovine oduševili varaždinsku publiku. Društveni dom u Tuhovcu dobit će uređeniji i funkcionalniji okoliš. Mladi planinari stižu na Ivančicu, na Šumiju se održavaju 5. igre mladih planinara. Idemo malo opširnije, dakle, planinarski klub Ivanec sutra 7. lipnja na livadama na Šumiju podno Ivančice organizira 5. igre mladih planinara. Manifestaciju koja promiče druženje djece i mladih te ljubav prema planinama i planinarstvu. Dječju planinarsku olimpijadu novčano podupire grad Ivanec, a organizatori najavljuju dolazak mladih planinara iz Korenice, Rijeke, Krapine, Varaždina, Maruševca, Salinovca i Ivanca. Više na sjeverni.info. A tu su nam i vijesti iz zemlje i svijeta. Koliko mirovinu u Njemačkoj možete primati bez plaćanja poreza? Pravila ovise o više čimbenika. Hrvatskoj nedostaje 100 pedijatara. Oko 50.000 djece nema svog liječnika. Vjerovali ili ne, kupac svježe janje nosio kroz trgovinu bez zaštitne ambalaže jer ga nisu imali čime zapakirati. Plaće rastu u gotovo svim sektorima, ali dio radnika ostaje na samom dnu. Hrvati često govore da su porezi previsoki, ali neke europske države uzimaju još više. Sve ove informacije, točnije sve ove članke, možete pronaći na portalu sjeverni.info. A sada odjava.

0: Vrbovcu uz zaštitu od UV zračenja. Mi se ponovno čujemo i slušamo sutra već od 8 sati i 15 minuta, tako da bit će tu i nedeljnog čušpajza bez brige. Što sve slijedi u nastavku našeg programa, o svemu tome će vas obavijestiti naša Almira. Što se glazbe tiče, vaši glazbeni odabiri svirat će sve tamo negdje do samo da provjerim. Pa iza 15 sati. Ima puno pjesama koje ste naručili, što je uvijek lijepo začuti i vidjeti. Javljajte se i dalje, brojeve znate. Biti će dva čušpajza, točnije biti će jedan čušpajz u poslijepodnevnom, točnije večernjem terminu, zato što od 18 sati ide emisija Čestitaka, želja i pozdrava. E sad, koliko će glazbenih želja odsvirati prije toga, čut ćete popodne. Uživajte u danu, čujemo se sutra, najljepši vam pozdrav, ja sam Erika, a vi slušate Sjeverni FM. U nastavku Zlatko Pejaković i Sretno ti bilo.
1: Vaš glazbeni izbor.

0: Zokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu. Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
0: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
3: Trebaš mala pocinčane žice.
2: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekse trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekse trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekse ima sve što vam treba. Idekse. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
3: Svinski kare bez kosti domaći 3 eura i 89 centi za kilogram, prsa pilića svježa 4 eura i 79 centi, pljeskavice Banja Lučke 450 grama vajda 2 eura i 99 centi, salame trajne krajevi žito 5 eura i 99 centi za kilogram, kupus mladi dalmatinski 59 centa za kilogram, banane svježe 99 centa po kilogramu. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja euro i 79 centi. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml 1 euro i 29 centi. Hidra u boci pola litre razne vrste euro i 5 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Općinskoj ulici. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095 361 5005.
0: Poslovni oglasi.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Visoka kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 42-505-606.
4: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM-a.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Magičnet. Bezbrižna optička veza. Već od 17,93 eura mjesečno. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Ne brini i prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: U Semrku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
3: Trebaš mala pocinčane žice.
2: Pletex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3 eura 99 centi. Odojak 4 eura 79 centi po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova žeka.
2: Počinjemo pripreme za svjetsko prvenstvo u nogometu. Šal navijački kockasti euro i 99 centa. Zastavice za auto kockice 99 centa. Flipse ringovi okus pice navijački 300 grama 2 eura i 49 centi. Pivo Ožujsko pola litre Limenka Six Pack 6 eura i 99 centi. Sladoled Jeti 1,65 litera 3 eura i 69 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja euro i 79 centi. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml euro i 29 centi. Hidra u boci pola litre razne vrste 1 euro i 5 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Optujskoj ulici. Vidimo se! Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude na broju 091-944-4943, 091-944-4943. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati. U prijevodu, subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz program našeg radija, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042 505 606. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Podsjećam još jednom kako je naša adresa ulica Vlada

0: mjesec tu vrata otvara nezaobilazni Halo The Face. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528 07. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Halo The Face. Gostionica Ob ribniku, dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Pax od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta, tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
3: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: FM.
1: I dobro dan u programu Sjevernog FM-a. Vi slušate Sjeverni FM, dakle, a ovakve stvari se događaju kad nenadano nestane struje, pa onda se svi sjatimo kako bismo što prije mogli stići do vas, dragi slušatelji. Evo nas, tu smo 20 minuta do 6,

0: Odnosno 17:40 u ovim trenucima. Već je i blok marketinga, onaj koji bi vam nešto želio reći. A nakon toga ćemo još malo zasvirati, budući da u 18 imamo jednu kraću 40 minuta emisiju Čestitka, želje i pozdrava. Nakon oglasnika u 18 kreće emisija, pa se mi čujemo tamo negdje oko 19 sati. Još sa dodatnim informacijama, ono što je bitno i što vam u ovom trenutku želim reći, da ćemo večer provesti zajedno u onom velikom večernjem džuboksu i da vaši glazbeni izbori, naravno, bit će sastavni dio tog dijela programa Sjevernog FM-a. Možete nam pisati svoje poruke, glazbene želje na 091-561-6622. Viber, WhatsApp, SMS, inbox našeg Face-a, sve što stigne ćemo naravno i svirati kasnije. Biće prigode i za telefonske pozive na 505505. U međuvremenu, prije ovog već spomenutog marketinga, samo ću vam reći da smo trenutno još uvijek negdje na 22-23 Celzijeva stupnja i cijeli sjever Hrvatske otprilike u tim razmjerima. Možda gorje i u onim višim predjelima se spusti na 22 ili 21, ali tu smo negdje i takvo će zapravo biti i dalje, samo će temperatura tijekom noći padati, a onda sutra će biti pretežno ili djelomice sunčano, navečer više oblaka i većinom suho, vjetar slab istočnih smjerova. Sutra ujutro temperatura od 12 do 15, a najviša dnevna, pa usudim se reći, gotovo ljetni, 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Nemojmo zaboraviti da su to ona mjerenja koja su službena, pa onda ako se negdje nađete na suncu, taj osjet, ako je zavjetrina i nema vjetra, može biti doista, ako je 30 u zraku, možda i do 34-35. Dakle, ljeto nam je tu. Što se tiče stanja na prometnicama, samo ću reći da je pojačan promet na glavnim državnim cestama, onima prema moru i od mora prema unutrašnjosti. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, pojačan je promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima te trajektnim lukama i pristaništima. Povremeni zastoji i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te drže sigurnosni razmak između vozila. Prometna nesreća zbog koje je prekinut promet na Jadranskoj magistrali u mjestu Murvica kod Zadra, pa evo, ako nas tamo nekako slušate, onda znate što se događa. Sad je vrijeme za marketing.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Svinjski kare bez kosti domaći 3 eura i 89 centi za kilogram. Prsa pileća svježa 4 eura 79 centi. Pljeskavice Banja Lučke 450 grama vajda 2 eura i 99 centi. Salame trajne krajevi žito 5 eura i 99 centi za kilogram. Kupus mladi dalmatinski 59 centa za kilogram. Banane svježe 99 centa po kilogramu. Hit ponuda samo u ponedjeljak 8. lipnja. Ručnik Perfex Mega 2 komada 2 sloja euro i 79 centi. Insekticid Detox protiv insekata 400 ml 1 euro i 29 centi. Hidra u boci pola litre razne vrste euro i 5 centi. Cijenjeni kupci, ove nedjelje 7. lipnja otvoren je naš hipermarket u Optujskoj ulici. Vidimo se! Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
6: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
5: Dragi.
6: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: A evo i to se dogodi kad vam marketing jednostavno presjeća pola rečenice pa i zaboravite što ste htjeli reći. Malo ćemo zasvirati do oglasnika još 2-3 glazbena broja. Onako kao uvod, onda ide oglasnik. Rekla sam 40-ak minuta emisije čestitka, želja i pozdrava i nakon toga se mi čujemo. U međuvremenu nam možete slati svoje glazbene pečelje i za veliki večerni džuboks. Naravno, ispunit ćemo ih sve ono što je u našoj fonoteci od tada. Džuboks taj počinje, odnosno čušpajs veliki večernji počinje u 20:30 i družimo se sat vremena samo uz vaše glazbene želje. Prijedloge Viber, WhatsApp, SMS 0915616622 ili pak pozivi na 505505. No, do toga još ima podosta vremena. Čuli smo i kako nas vrijeme očekuje, kako nam je stanje na prometnicama. Ako vi imate nešto iz okruženja, slobodno i to javite, pa ćemo prenijeti našim slušateljima. U svakom slučaju, poziv vrijedi. Ostanite sa Sjevernim FM-om na 928. Ovu subotu večer provodimo zajedno. Moje ime Almira Koren, nudim vam dobro društvo, vjerujem da ćete ga i prihvatiti i biti tu gdje jeste sa Sjevernim FM-om.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vašeg oglasa. Prodaje se gradilište od 1918 metara kvadratnih u ulici Vladimira Nazora u Ivancu. Ponude na broju 091-944-4943, 091-944-4943. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točno ako želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana od 8 do 16 sati. U prijevodu, subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz program našeg rada, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin. Podsjećam još jednom kako je na

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black Hue.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite napuhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Napuhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bon-bon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040-648-333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095-361-5005. Poslovni oglas.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Da, kreće s večernji servis, iako nam je još uvijek ovako svijetli dio dana, odnosno još nije pao mrak, ali prema vremenu, odnosno prema satima, doista vrijeme za večernji servis. 19 je i 11 minuta. Kratko ćemo o vremenu, o prometu. Vas zovemo ako imate kakvu dojavu također koja bi mogla pomoći našim slušateljima da izbjegnu kakvo mjesto gdje se stvaraju gužve ili nešto slično, slobodno da javite. Jednako tako, već sada za veliki večernji čušpajz možete javljati svoje glazbene izbore Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-561-6622. Tu smo, dakle, za vas. Veliki večernji čušpajz od 20.30 do 21.30. Puno ćemo i informacija vam dati, ali ono što je najvažnije, puno ćemo i svirati, i to uglavnom po vašem odabiru. Između 20 i 23 celzijeva stupnja nam je trenutna temperatura, s padom noći će i ona naravno padati do jutarnjih, sutra 12 do 15 celzijevi stupnjeva, kako kažu meteorolozi. Inače, dan će biti pretežito ili djelomice sunčan, navečer više oblaka i većinom suho, vjetar slab istočnih smjerova. Uz već spomenuti 12 do 15 temperaturu na kojoj se budemo tijekom sutrašnjeg jutra, najviša dnevna očekuje nas između 27 i 30 celzijevi stupnjeva. Imajte na umu da su to ona mjerenja koja su službena, pa onda negdje u zavjetrini i direktno na suncu taj osjet može biti daleko veći. I imamo onaj žuti alarm od UV zračenja, pa evo, pripazite, koristite ili nekakvi šešir širok oboda da zaštitite lice, laganiju odjeću ili kakav zaštitni faktor. Što se tiče vremena, to je to. Što se tiče prometa, za sad je sve u redu. Iz Hrvatskog autokluba kažu da na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Izvanrednih prometnih događaja nešto ima u priobalju. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na Jadranskoj magistrali na državnoj cesti 8 u smjeru Murvica kod Zadra, a teretno vozilo u kvaru na autocesti A1 između odmorišta Maruna i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika, pa se promet na toj vozi kroz dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocestama ima još neki izvanredni događaj, izvanrednih prijevoza. Dobro se informirajte ako krećete na put, a znamo i posebno ako idemo ovom istočnom stranom put Zagreba, da u Zagrebu, u zoni čvora Zagreb istok, odnosno sjecištu autocesta A3 i A4, nije moguće uključivanje na autocestu Goričan Zagreb iz smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina. Obilazak je kroz Sesvete, tamo se stvaraju velike gužve, pa ako imate mogućnost, zaobiđite. Jednako tako, do 12. lipnja radovi su na dionici između čvora Novi Marof i Breznički Hum, voze se dvosmjerno jednim kolnikom, a do 14. lipnja zabrana je prometa za sva vozila zbog radova na sanaciji kolnika na kraku 5 čvora Zagreb istok u smjeru Goričan. Obilazak je za smjer Goričan čvor Zagreb istok iz smjera Lipovca i Rugvice za smjer graničnog prijelaza Goričan, a Slavonskom avenijom, ulicom Ljudevita Posavskog, Zagrebačkom cestom, Bjelovarskom ulicom, Sesvetskom ulicom do čvora Sesvete, pak s druge strane na A4. To su nam za sat informacije. Ako negdje putujete, i naravno i vi nam možete dojaviti svoja opažanja iz okruženja i pridružiti nam se na taj način u programu. Ako negdje putujete, želimo vam ugodnu, sretnu, sigurnu vožnju. Sretno stignite na svoje odredište. I još jednom, prije no što nastavimo dobrom glazbom, samo informacija da je na, u programu Sjevernog FM-a uobičajeno vrijeme od 20:30 na rasporedu veliki večernji čušpajz u koji se vi možete uključiti odabirom odlične glazbe, a tu glazbu nam možete predlagati Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-561-6622 već sada u inboxu našega Fejsa ili kad stigne vrijeme i telefonom na 505-505. Toliko u večernjem servisu, ide glazba dalje.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Inox dimnjak set od 4 metra, FI 130, 580 eura, FI 160, 680 eura, FI 180, 760 eura, FI 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Učite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Magičnet. Bezbrižná optička väza. Več od 17,93 eur mesečno. Narovno, flat i bez ugovorne obveze. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Ne brini, prebaci se u Magičnet. Tvoj telekom.
1: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idekse trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idekse trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idekse ima sve što vam treba. Idekse. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 4 5 5 6 0 6 92 8.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Nećemo puno pričati o ovom večernjem servisu, već reći da ćemo sljedećih nekoliko minuta biti u marketingu. Nakon marketinga kreće Čušpajz, a u Čušpajz se možete uključiti vi i to svojim glazbenim prijedlozima. Dakle, budite malo i vi kreatori glazbe i glazbeni urednici programa Sjeverni FM. Stoga pišite nam svoje glazbene prijedloge, šaljite Viberom, WhatsAppom, klasičnim SMS-om, dakle porukama na 091-561-6622 ili nam pišite u inboxu našega fejsa. Kad krene večernji Čušpajz, bit će prigoda i za telefonske pozive. Uglavnom svirat ćemo podosta dugo baš po vašem odabiru. Stoga ostanite s nama. Još samo kratko, za sutra kažu meteorolozi da će biti pretežno ili djelomice sunčano. Navečer više oblaka, većinom suho, vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura 12 do 15, najviša dnevna 27 do 30 celzijevih stupnjeva. Što se pak prometa tiče i stanja na našim prometnicama, s večeri ono se polako stabilizira, pa tako je na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama, naravno gdje traju radovi. Prema informacijama HAK-a nema ni izvanrednih prometnih događaja, ali ima onih stalnih radova na autocestama, državnim cestama, usmjeravanja prometa, o čemu vas redovito izvještavamo. Pa ako negdje putujete, još možda niste čuli, informirajte se kako je na vašem pravcu puta i kretanja. I svakako vam želimo sretnu, sigurnu, ugodnu vožnju, sretno stignite na svoje odredište. Idemo s blokom marketinga, a tada kreće i Čušpajz.
2: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Ob ribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Rezervirajte svoje mjesto na 00386703528. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob ribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098 921 9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 5 6 6.
4: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: I sat vremena koji je pred nama upravo će biti to to. Od svega ponešto, za svakog pomalo, ili od svega pomalo, za svakog ponešto. Pa tako i za vas, ako imate glazbenu želju, negdje ste u blizini svojih računala ili mobilnih telefona, želite nam se pridružiti, želite tu glazbenu želju čuti, možete pisati porukice i to na 091-561-6622, slati ih Viberom, WhatsAppom ili SMS-om. Inbox našeg Fejsa također. I telefon, možete ga zabilježiti kad otvorimo telefonske pozive, 505-505, sve što nam predložite i zasvirat ćemo naravno u nastavku našeg programa i druženja u programu Sjeverni FM. I odmah idemo sa prva dva glazbena izbora. Jedan je stigao Viberom tijekom poslje podneva. Ej Maro Marija, pozdrav Mari, mislim da bi to trebala biti grupa Vigor od i pjesma Marija. A drugi je Da mi nije do tebe, Marinela Malić, ako je, ako smo pogriješili, molim neki drugi izbor, naravno zasvirat ćemo i to. I u očekivanju ostalih vaših glazbenih želja, ima ih još, ali ću ih pročitati nešto kasnije, svakako javite se. Još jednom, telefon za poruke 091-561-6622, odnosno broj, ili inbox našeg Fejsa, a kad krenu telefoni 505-505, broje telefona, uz predbroj naravno 042. Idemo malo zasvirati.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponedjeljka.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Znam da se tu vidim to i po reakcijama i vašim glazbenim prijedlozima. Ima ih još nekoliko, a vi svi ostali možete nam još i pisati SMS 0915616622, jednako tako i Viber i WhatsApp ili inbox našeg Fejsa. Ono čime ćemo nastaviti, dakako je po vašem odabiru, nešto marketinga imamo tamo neposredno za nekih desetak minuta. U međuvremenu slušamo ovako, pozdrav, da li može pjesma Ovo je moja kuća za zeta Davida od Tasta. Vjerujem da da sam dobru pjesmu pronašla. Zatim imamo još glazbenih izbora. Drago iz Novaka nam se javlja, želi čuti Natašu Vladetić, Nek ljubav traje, pozdrav Mira tebi, prijateljicama Ivani, Romini, Antoni, Ani, pozdrav dečkima iz Belgije, Njemačke, zagorskim bečarima, svim najboljim prijateljima iz Vilbara i svim ostalima. Može, pustit ćemo i to. Zatim, dobra večer, da li može Meti slatko grožđe, Nikola Rokvić, može, kako ne bi moglo. Pozdrav, najbolji ste, može li pjesma Kuća puna naroda, naravno, puštamo i to. Može, hej, poštaru, moj drugaru, za Roberta, pozdrav idu svim slušateljima, ma gdje bili, dodat ću naravno i to, a pozvati još jednom i vas, pišite nam, šaljite poruke 0915616622. Nakon glazbe, marketinga, kreću i telefonski pozivi na 505505.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelost. Osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponedjeljka.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: I čuli smo nešto marketinga, čuli smo nešto glazbe, mali glazbeni predah, vrijeme je za još nešto glazbe po vašem odabiru. Možete nam se i dalje javljati, pisati, slati svoje poruke na 091-561-6622. Rado ćemo ispuniti sve vaše glazbene izbore. A dok riješimo samo prijavu na 505-505, krenut ćemo i sa telefonskim pozivima. U međuvremenu još jedan vaš glazbeni izbor. Adi Šoše, Najljepši cvijet. Također je nešto što ste nam poželjeli i predložili u ovim našim čušpezima, odnosno u ovom čušpezu. Otprilike ide ovako, samo malo, gdje je pozdrav, može pjesma Najljepši cvijet Adi Šoše, mati za rođendan od mame, cijele ekipe, hvala. Evo, pustit ćemo to pa se čujemo na 505-505.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: I tako smo došli do onog vremena kad očekujemo vaše pozive na 505505, predbroj 042, imate li kakav dobar glazbeni izbor, sad je vrijeme da birate tu kombinaciju brojeva, ako ste negdje vani 003854250505. Halo, dobro večer. Čujemo se, dobro večer. Halo. Halo, halo. Negdje mi je slušatelj ostao. Jel sad možda bolje? Halo, halo. Dakle, 505-505 zvoni. Samo da provjerim o čemu je riječ i zašto vas ne mogu dobiti u eter. Halo. Čujemo se. Dobro večer. E sad, idem pročitati još jedan glazbeni izbor, pa ćemo onda vidjeti o čemu je zapravo riječ. A taj glazbeni izbor je sljedeći. Može pjesma Volim te, volim ja za Roberta. Pozdrav idu svima koji me poznaju. Može. Pa onda imamo još glazbenih izbora. Ako može, Hanka Paldum, pamtim još. Za Društvo iz Jerovca koje slavi rođendan kod Bobija. Hvala. Može, pozdrav, može pjesma Žale godine, može, puštam i to. A u međuvremenu provjerit ću dakle telefonske pozive i što li se dogodilo. Imamo li možda sada sreće? Halo? Nema. Idemo malo zasvirati.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog

0: Pomak mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Letex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigao.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem Prević

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Čutite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.